Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nostrum dignus, nature subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitur.

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, nature subjectum me, sit tantum dig verbo, et sanabitur.